0: CFMB Moral 1180 AM sau www.cfmbradio.com sau www.oraromanesca.sa. În fiecare sâmbătă seara, între 19 și 20, o emisiune cu, despre și pentru românii din Montreal.
1: Bună seara, dragi ascultători! Adrian Ardelean vă spune bun găsit, bun regăsit. Da, dacă pun și microfonul, o să se audă mai bine. Bună seara, dragi ascultători! Adrian Ardelean vă spune bun găsit, bun regăsit în fața aparatelor de radio sau ordinatoarelor, la o nouă ediție a emisiunii Ora Românească CFMB Radio Moral. Iar celor care urmăresc emisiunea în formatul video, live, video pe Facebook, bună revedere așa, unilateral, dumneavoastră ne revedeți pe noi pentru că suntem doi și o să vă fac cunoștință și cu invitata mea din această seară. Și sărmâna mamă dacă ești trează cumva la această oră târzie pentru România. Mama mea și-a făcut cont de Facebook doar ca să urmărească, să mă vadă un pic mai des, să vadă și când a auzit că emisiunea mea e pe Facebook. Și se uite când poate, e sâmbătă, noaptea târziu în România la ora asta. Bun, deci vă spuneam că suntem doi. Sigur, aștept din partea noastră un răspuns la clasica întrebare, dacă se vede, se aude bine. Mulțumesc, Alexandru Ghițescu, văd că îmi răspunde că te aud și te văd foarte bine, mulțumesc. Să vă spun cine este invitata mea, este doamna Marilena Neacșu. Cine este doamna Marilena Neacșu? Este fostă componentă a lotului național de gimnastică din perioada Olimpiadei de la Montreal, deci de acum 50 de ani. A fost colegă de echipă, să spunem și așa, cu Nadia Comăneci, cu Teodora Ungureanu și cu celelalte componente, că îmi scap acum numele, poate ne va mai spune dânsa. Deci a fost parte din echipa de aur, să spunem, sau de platină chiar, a gimnasticii românești. Am cunoscut-o acum câțiva ani, tot la un eveniment la care a participat și Nadia. Am revăzut-o acum pe doamna Marilena Neacșu la întâlnirea, la câteva dintre momentele la care a fost prezentă Nadia și ați urmărit, l-am consemnat aici în emisiune, a fost prezentă Nadia Comăneci aici la sărbătoarea celor 50 de ani de la Olimpiada din 1976. Și Nadia nu numai că a fost prezentă, a fost în centru acestor evenimente, pentru că și acum 50 de ani a fost în centru evenimentelor, a fost zâna, zeița de la Montreal, când avea doar 14 ani și jumătate. Și canadienii n-au uitat-o, nici montrealezii cu atât mai mult, n-au uitat-o și o cheamă de câte ori se ivește ocazia, iar acum a fost. A fost jubileul de 50 de ani. Așa, și vă spuneam, cu această ocazie m-am reîntâlnit cu doamna Marilena Neacșu și i-am solicitat numărul de telefon și acordul de principiu mi l-a dat. Am spus și după cum vedeți și-a făcut prezența într-o emisiune aici la Radio CFMB pentru emisiunea de radio Ora Românească și mulțumesc pentru asta. Vreau să ne spună câteva din poveștile pe care poate le-a mai spus, poate nu le-a spus, poate aflăm și lucruri în exclusivitate. Scuze, m-a prins o răceală, că știți că iarna oricine poate răci, dar vara răcesc numai șmecheri. Și pe mine m-a prins o răceală, nu știu cum, am dormit desculț. Ei, o să încercăm să aflăm de la doamna Marilena câteva din poveștile frumoase ale anului 1976 și de ce nu și povești de după anul 1976, pentru că doamna Marilena Neacșu a ajuns după aceea încă o dată din nou în Canada și a rămas în Canada și este și acum în... Nu trebuie să vorbesc cu toată emisiunea, mi-au zis ce voce am și cum tușesc, da. Este și acum în Canada și este antrenoare de gimnastică, deci a rămas cumva legată de sportul pe care l-a practicat la nivel de performanță în tinerețe. Ei bine, sunt o grămadă de lucruri pe care ni le poate spune și eu de-abia aștept, unele le știu, unele probabil mă vor surprinde și pe mine. Bine ați venit, doamna Marilena, să vă dau și dumneavoastră cuvântul că am vorbit numai eu.
2: Bună seara, doamna Adrian, îmi pare bine să ne revedem.
0: Și mie.
2: Și bună seara tuturor. Deci, în echipa de la Montreal era Nadia Teodora, Mariana Constantin, Anca Grigoraș.
0: Așa, șef, numele Anca Grigoraș mi-aduc aminte.
2: Nadia Teodora, Mariana, Anca, Gabriela Trușcă,
0: da.
2: Georgeta Gabor și Luminița Milea.
0: Da, deci asta era echipa și dumneavoastră, Marilena Neacșu.
2: Da.
3: Bun. Cum a fost atmosfera? Fete de 14 ani, 15 ani sau cât aveau pe acolo pe undeva, fetele din echipa României în luptă pentru medaliile de aur cu cine? Cu rusaicele care era foarte bună la gimnastică? Cine? Chinezaicele mai erau?
2: Nemțaicele din Republica Democrată Germană erau, da, foarte bune. Erau și unguroaice care erau bune.
3: Și cum era să lupți la vârste de asta foarte fragile pentru medalii și în fața unor zeci de mii de spectatori, ca să nu mai vorbesc de telespectatorii care erau...
2: Cred că pe noi ne-a antrenat foarte bine Bela să nu ne gândim ce concurs este, care este miza concursului. Te duci la concurs, te concentrezi, să faci treaba cât mai bine și vedem ce iese pe urmă. Și probabil că asta ne-a ajutat, pentru că nu aveam timp să ne uităm în jur ce fac celelalte, să ne minunăm, să zicem, vai de mine, ele sunt mai bune decât noi,
3: da.
2: Să vezi acum ce note o să avem.
3: Mi-amintesc cum povestea și Nadia că după ce a luat primul 10, mă rog, era 1, că monitoarele nu erau gândite și pentru nota 10, doar până la nota 9,95. Și a văzut 1, a fost nedumerită, s-a gândit, dar ce cu 1, că doar nu mă pot descalifica, că n-am făcut greșeli.
2: Chiar așa.
3: Da? Dar după aceea a zis că a trecut repede peste toate astea, că se gândea la următorul exercițiu la bârnă, trebuia să se concentreze, deci a trecut cu gândul mai departe să se concentreze la următorul exercițiu.
2: Exact, termeni un exercițiu și imediat trebuie să te gândești. N-ai timp de multe ori nici să te uiți la notă. Te gândești, ok, următorul aparat, ce am de făcut, asta, și repeți tot timpul. Pregătirea mentală este foarte importantă.
3: Mai povestea la un moment dat, mai de mult ceva, că la un moment dat a început, înainte de exercițiu, de unul dintre exercițiile, nu mai știu care, a început să se uite așa prin sală și nu știau nici antrenorul, nici colegele de echipă de ce se uite așa prin sală și ea a explicat, dar la ani de zile după aia, sau poate a spus-o și atunci, dar mă rog, că se uita prin sală pentru că a fost surprinsă de numărul foarte mare de aparate de fotografiat cu blitzul, cu blitzuri, cum erau așa, care făceau poze și blitzurile alea erau sute de fulgere așa, consecutive, aproape.
2: Asta e adevărat.
3: Și s-a uitat așa ca să-și obișnuiască ochii cu aia, ca să nu mai fie distrasă sau surprinsă în timpul exercițiilor. Un lucru pe care se pare că nu l-a spus antrenorul, dar ea, cu toate că era o fetiță de 14 ani jumate, și-a dat seama că trebuie să facă ceva ca să nu se poată, să nu fie deranjată în timpul exercițiului de acele. Și s-a uitat așa, ca să-și obișnească ochii cu clipirile alea de blitzuri, ca să nu mai fie distrasă, deranjată în timpul. Păi, o gândire așa de matură, da.
2: Da, la o vârstă de fragedă.
3: Da, amintiri frumoase. Și mă amintesc o scenă petrecută, cred că când a fost ea portparol la Campionatul Mondial de Gimnastică,
2: 2017.
3: Și a fost o conferință de presă acolo la Stadionul Olimpic, în turnul acela înclinat sus, așa. Era și presă francofonă, anglofonă, canadiană. Eram și reprezentanții presei românești și am întrebat dacă am putea să avem și un dialog în limba română cu Nadia și pe organizatori și ea într-o dată și pe Nadia. Și ni s-a răspuns că da, dar cu condiția să așteptăm până la sfârșit, pentru că nu putem să începem cu limba română înaintea ziariștilor francezi, englezi, anglofoni, francofoni și ei să stea să se aștepte până după noi. Să așteptăm noi până la sfârșit și atunci... Bine, noi putem să participăm la conferința de presă, să punem întrebări în franceză, engleză, dar dacă vrem în limba română, atunci va trebui pentru acele limba română să stăm la sfârșit. Am zis, da, ok, e generos din partea noastră și din partea Nadie că a acceptat. Foarte politicoasă și foarte... cu o disponibilitate foarte mare. Nadia n-a zis nu, n-a zis că se grăbește. A rămas, a stat cu noi de vorbă și ne-a răspuns la întrebări în limba română, la sfârșitul întrebărilor puse de ceilalți ziariști anglofoni, francofoni. Și după aceea, când am coborât de acolo, am coborât împreună cu Nadia, cu liftul, și vreo 3 ziariști români mai eram și un fotograf printre ei, de la ziarul Pagini Românești, Taloș, Florin Taloș. Uite, fac reclamă. Și când am ajuns, acolo era la baza turnului, era fotografia Nadiei din 1976 în costum de gimnastică, pregătindu-se probabil pentru un exercițiu la paralele sau la cea, că își freca mâinile cu
2: magneziu,
3: cu pudră de aia de talc, sau cum îi zice așa, ca să nu, să nu-i transpire mâinile pe bară sau pe...
2: Și
3: să nu alunece. Și Nadie i-a venit o idee extraordinară. Mă, băieți, hai să facem o poză aici și eu să fac cu mâinile tot așa cum... Și a stat în fața panoului ăla în care era poza ei de la 1974 ani jumate și ea își făcea gestul cu mâinile exact cum făcea, cum era surprinsă în poză. Și Florin Taloș a prins poza în care se vedeau ambele, și ea reală și silueta din fotografie. O poză extraordinar de faină. Bineînțeles că ziarul a publicat-o. Este și acum poza, se poate găsi pe internet. Este o poză foarte așa, reușită și ideea a fost a ei.
2: Da.
3: Am apreciat foarte mult și așa, spontaneitatea cu care a prezentat lucrurile astea. Și, da. Și am auzit, cum spunea și acum, apropo de ideea cu întâlnirea celor 50 de nani, care iară mi s-a părut o idee extraordinară, să caute organizatorii 50 de femei pe care le cheamă Nadia și care au fost născute, mă rog, în Montreal sau în Quebec sau chiar și în restul Canadei, în perioada de după Olimpiadă, eventual în perioada imediat după, câteva luni sau poate un an, doi, pentru că atunci renumele pe care l-a câștigat Nadia la Montreal a fost atât de mare încât foarte mulți dintre părinții copiilor care se fetițelor care se nășteau, le dădeau numele de Nadia în cinstea ei. Ori acele Nadi, născute după, imediat după 1976, poate câteva luni sau chiar un an, doi după aia, au acum 50 sau eventual 48, 49, pe acolo, aproape de... Și organizatorii s-au gândit să găsească 50 de astfel de Nadi. De ce 50? Pentru că se împlineau 50 de ani de la Olimpiadă. Și să le organizeze o întâlnire cu Nadia Comăneci, cea care le-a fost nașă, cumva simbolic, așa, nașă de botez. Și au găsit chiar mai multe, mi se pare vreo 180 și ceva. Au trebuit să tragă la sorți ca să se limiteze la numărul de 50, pentru că na, așa era potrivit. Și Nadia, când a aflat de acest program, de acest punct din program, a spus și la conferința de presă cu presa românească, spunea că este foarte fericită că se va întâlni cu aceste Nadi și că nu este important să le spună ea povestea ei, pentru că povestea ei este deja cunoscută din cărți, din ziare, din filme, din știu eu. Este mai degrabă interesată să afle ea povestea lor. Când au aflat, după ce au crescut, că sigur nu la vârsta botezului au aflat ele că de unde le vine numele, dar când au crescut un pic mai mari și părinții le-au spus de ce te cheamă Nadia, uite, te cheamă Nadia pentru că atunci când te-ai născut, tocmai fusese Nadia Comăneci, mare performer. Ei, și cum s-au raportat la asta și care a fost sentimentul lor când au aflat că numele lor vine de la Nadia Comăneci, românca, aceea care a făcut senzația. Deci, din nou, niște povești așa foarte, foarte frumoase.
2: Ce idee bună!
3: Da, mi s-a părut excelent. O idee extraordinară, ideea asta cu găsirea Nadilor.
2: Da.
3: Bun, dar acum spuneți-mi, de exemplu, spuneți-mi, dumneavoastră, de unde sunteți de loc, din România?
2: Din Sibiu.
3: Din Sibiu.
2: M-am născut la Sibiu, da.
3: Și ați făcut parte din lotul național, deci practic ați ajuns să stați departe de casă pentru copilul.
2: La un moment dat, da. Am început gimnastica la Sibiu, în clasa a 8-a, la sfârșitul clasei a 8-a, am plecat de acasă. Bun, mama nu prea voia să fac gimnastică, că bun, sportul e sport, mai bine cartea e baza. Și tot timpul era, nu-ți termin lecțiile, nu mergi la sală. Și trebuia să-mi termin lecțiile, că îmi plăcea mult gimnastica. Deci la 14 ani am plecat la București, la lot. Era în 75, încă nu aveam 14 ani. Aveam cantonamente, ne-am antrenat la 23 august. Am avut niște concursuri internaționale. Antrenorul de atunci era Nicolae Covaci, un om nemaipomenit. Iar pe urmă, în 76, au venit cele de la Onești. Am întregit echipa.
3: S-a reunit lotul.
2: Ne-am antrenat la 23 august până la plecarea în Canada. Da.
3: Și plecarea în Canada a fost probabil prima plecare, prima ieșire din țară a dumneavoastră, nu?
2: Nu, un an înainte am avut un concurs în Israel.
3: În Israel? Așa, bun.
2: Da.
3: Dar n-ați rămas în 76, erați o fetiță de 14 ani, 14 ani jumate. Sunteți leat cu Nadia, aceeași vârstă.
2: Câteva luni
3: mai mare. Diferență, da. Bun, Când ați reajuns în Canada și cu ce ocazie? Aici mi-ați spus un pic din poveste și e foarte interesantă. Vă rog să spuneți și ascultătorilor noștri.
2: Am ajuns în Canada după Revoluție, câteva luni după Revoluție, în vara anului 1990. Bănuiesc că mulți români au văzut filmul Campioana, realizat de doamna Elisabeta Bostan.
3: Cine nu l-a văzut, paranteză, îl poate găsi pe YouTube, există.
2: Da, există. E frumușel ca film. Face parte din colecția Cont Purtus, de producție la FET. Deci, doamna Bostan căuta gimnaste care să fie bune actrițe. La București nu prea
3: găsit. Sau actriță care să fie bună la gimnaste.
2: Sau așa. La București n-a găsit, mai aproape Ploiești n-a găsit, la Onești n-a găsit, hai să mergem la Deva, 8 ore cu trenul. Și s-a nimerit că gimnastele cu care lucram eu erau bune actrițe.
3: Suntem în 90. Deja
2: 90.
3: 14 vreo 20.
2: Suntem în 87-88 când filmul a început să...
3: Deci dumneavoastră aveați doar 26-25?
2: 27.
3: 27 de ani? Mm-hmm. Da. Deci era deja antrenoare?
2: Da.
3: Ați, nu mai aveți atletă competițională directă?
2: Nu.
3: Ok.
2: M-am oprit de gimnastică pe la 20-21 de ani. N-am mai făcut.
3: Bun. Și deci aveați echipa de la Deva?
2: Da, o echipă foarte frumoasă cu care lucram, cu domnul Ghiuri Orban și cu coregrafa de la Deva, Corina Doreanu. În echipa de filmare era un fotograf canadian cu care discutam, fetele discutau tot timpul, foarte bun la limbi străine, învăța foarte repede. Deci cu fetele în jurul lui, el a învățat foarte repede românește. Și tot ce discutam...
3: Fete tinere frumoase, normal că...
2: Erau micuțe fetele, aveau 12-13 ani.
3: Da.
2: Tot discutând, îmi zicea și, ai făcut gimnastică, ai văzut multe țări, am văzut multe aeroporturi.
3: Și sală de gimnastică.
2: Da. Uite, că dacă vrei, poți să te invit la Montreal în vacanță. Mă gândeam, da, de unde pleacă și sigur că nu se mai gândește. Și s-a întors, am fost la ambasadă, cumpărat biletul s-a întors, că altfel nu se putea. Și am venit în vara lui 90 în vacanță.
3: Era gata filmul?
2: Era gata filmul, da.
3: Și a fost prezentat și aici, în Canada?
2: A fost prezentat, doamna Bostan și Isabela Bostan au venit la prezentarea filmului la Montreal, da. Am venit în vacanță, mi-am prelungit un pic vacanța și încă un pic și încă un pic și până la urmă m-am căsătorit.
3: Cu fotograful acela?
2: Da, cu fotograful acela. Ei, da.
3: Și uite așa, a câștigat Canada o antrenoară de gimnastică româncă. De la început, după ce ați rămas în Canada, v-ați axat pe meseria asta?
2: Da. Jean deja vorbise la federația de aici, de gimnastică. A întrebat, sunt cluburi care au nevoie de antrenori? Sunt. Este Gymnix și este Flip Gym. Am venit la Flip Gym, care e chiar aici, la doi pași. Uh-huh. Am lucrat aici până în 2004, 14 ani am fost aici. Da.
3: V-a ajutat într-un fel faptul că fuseseți colegă de echipă cu Marea Nadie la competiția din 76.
2: Când m-am întâlnit cu antrenorul șef de aici, de la Flip Gym, el era abonat la ziarul Sport. Îi venea sportul din țară. El nu știa românește, nu înțelegea nimic. Dar avea teancurile de ziar Sport la el acasă, mi le-a arătat. Era foarte încântat. Era foarte încântat când m-a văzut.
3: Deși nu cunoștea limba română și... No. S-a uitat doar la poze.
2: Uh-huh. Exact. Da.
3: Și deci totuși un pic a contat așa, la CV, să spunem.
2: Da.
3: No. De ce nu? Doar n-ați transpirat degeaba pe covor sau la bârnă sau la paralele. Bun. Și pe parcursul carierei dumneavoastră de antrenoare aici, de gimnastică, ați pregătit mai mult fete? În general, decât ați avut poate și băieți, dar din câte am înțeles, mai mult fete. Au fost și românce pe parcursul anilor ăștia?
2: Am avut câteva românce. În 2004 m-am mutat la celălalt club, Gardbo, unde sunt și acum. Am avut două surori foarte bune, am avut o altă fetiță cu fratele ei, pentru că la un moment dat aveam și fete și băieți la club. Muncitoare. S-au lăsat ca să facă și alte sporturi, ca aici, cam așa este.
3: Da. Și performanțe? Nu neapărat de la românce, în general de la gimnaste pe care le-ați antrenat.
2: Avem fete de nivel provincial, avem fete de nivel național. Una dintre gimnastele de la club a plecat, numai ce a plecat la universitate în America, are o bursă.
3: Tot și... pentru activitatea de sport, de gimnastică.
2: Face gimnastică la universitate. În America sunt foarte puternici cu concursurile între universități și are tot plătit, casă, masă, echipament.
3: Păi de aceea au dat și campioane nu olimpice. A fost, cum o cheamă, Biles. Simone Biles a fost, pentru că au investit în sportul ăsta. La un moment dat a fost și soții Marta și Bela Caroi, au plecat și au antrenat acolo, nu? Dacă nu mă înșel.
2: Da.
3: Nadia are școală de gimnastică împreună cu soții ei, cu Bart Conner.
2: Sunt foarte dezvoltați pe partea asta și îmi pare bine că fete din România, că li s-a deschis un pic drumul ca să meargă spre aceste universități, că e foarte bine pentru ele ca gimnaste, pentru ele ca oameni, pentru dezvoltarea lor.
3: Și pentru gimnastica românească. Credeți că mai sunt șanse? Acum pun și o întrebare așa, la care doar visez la un răspuns pozitiv, dar credeți că mai sunt șanse să ajungă gimnastica românească unde a fost? Sau, mă rog, măcar în zona aia de top mondial, dacă nu neapărat să fim number one și...
2: Șanse sunt tot timpul. Trebuie doar să ne gândim că în gimnastică drumul este foarte lung. Se pierd copii pe drum foarte mulți, trebuie să începi cu o bază foarte mare ca să speri să-ți rămână ceva la sfârșit.
3: Și acolo unde găsești un sâmbure de talent și de pasiune pentru, să știi să-l cultivi.
2: Să-l păstrezi,
3: da. Să-l faci să crească, că dacă nu-l uzi, se usucă. Mm-hmm.
2: Sunt foarte mulți oameni în România care sunt foarte nerăbdători și imediat critică și...
3: Și vor performanța imediată și... Da. Sau cazul ăla cu părinții cu bani care vor să-și facă copilul mare sportiv, mare vedetă într-o echipă de sport, fie fotbal, fie nu știu ce, și încep să dea sfaturi antrenorului sau să-l șantajeze. Băi, păi eu sponsorizez echipa, îți fac asta, tu nu bași pe copilul meu, care copilul meu poate nu-i chiar cel mai bun din echipă, da? No, tată, dacă tata dă... Da, cazuri și cazuri.
2: Se întâmplă și aici.
3: Se întâmplă?
2: Și aici se întâmplă, aici se întâmplă. Aș zice că părinții s-au schimbat un pic, nu mai sunt acum 30 de ani, da.
3: Bun, ați vorbit de gimnastele pe care le antrenați la Deva și care s-au dovedit a fi suficient de bune actrițe ca să fie luate de regizarea filmului Campioana, să fie luate în film. Să știți că există și gimnaști mai nou, acum mai de câțiva ani de zile, care s-au dovedit a fi suficient de buni cântăreți. Și vă spun asta ca să pregătesc prima melodie pe care vreau să o difuzăm în emisiunea asta. Am mai difuzat-o, mai ales în perioada asta când anunțam programul pe care o să-l aibă Nadia la Montreal, l-anunțam cu două emisiuni înainte ca să știe românii și eventual să poată să ia parte și ei la partea publică, la evenimentele publice în care este prezentă și Nadia noastră. Și la fel l-am mai difuzat cântecul acesta, am mai difuzat piesa asta și atunci când povesteam despre prezența Nadiei la Comăneci, la Montreal și am difuzat interviul cu ea, pentru că piesa asta este, așa se și numește, Imnul Gimnasticii Românești. Este compusă de Andrei Păunescu, fiul poetului Adrian Păunescu. El ajută și cu chitara la interpretarea, la piesa, la clipul muzical al piesei. Piesa este interpretată de un grup de tineri gimnaști români, și băieți și fete, cântă în grup, așa, o să-i auziți și dumneavoastră, și... ca o surpriză, poate nu știu dacă dumneavoastră ați auzit sau nu piesa, dacă o cunoaște sau nu, la început apare o voce pe care o veți recunoaște cu siguranță, este vocea Nadiei Comăneci, care spune frazele sau expresiile care fac parte integrantă din piesă, din refrenul piesei. Le spune ea la început, le recită, nu le cântă, și după aceea grupul acesta de gimnaști, mai mulți, există clipul și pe YouTube, în format video, pentru că eu am să-l dau doar în format audio. Și apropo, mi-a spus, uite, l-avem și pe Paul Panait, nu știu dacă cunoașteți pe Paul Panait, este un român stabilit în Toronto și cântăreț. Okay. Care spunea că am văzut ieri pe Facebook că urma să-și lanseze o piesă. Paul, dacă ți-ai lansat piesa, o aștept și eu și acum nu o să mai apuc să o transform și să o prelucrez și să o pregătesc pentru emisiune, dar emisiunea viitoare poate fi pac la radio, cu condiția să măcar să știu cum se numește, că și eu o pot găsi pe YouTube. Așa și-o sfat pentru răceala mea, ci că bea țuică și răceala trece. Bine, știu, dar ține nevasta țuica sub cheie. Bun. Mergem la piesa cu care de care vă spuneam. Stai să o găsesc pe unde-i. Imnul Andrei Păunescu și Nadia Comăneci, că vă spuneam că se aude și vocea ei, Imnul Gimnasticii Românești. Eu voi opri microfoanele ca să poată auzi și doamna Marilena piesa.
4: Dacă viața e o luptă și a trăi e a munci, noi, gimnaștii României, suntem punctul pe ei.

0: Grand Marché Colfax, supermarketul tău cel de toate zilele. La Val 3699, autorut 440 Vest. Telefon 450-668-7773. Parcare cât vezi cu ochii. Produse de import, carmangerie, fructe și legume dintre cele mai diverse și proaspete, 7 zile pe săptămână. N-ați apucat să notați adresa și telefonul? Iată-le încă o dată. Grand Marché Colfax, supermarketul tău cel de toate zilele. La Val 3699, autorut 440 Vest, telefon 450-668-7773. În ofertă săptămâna aceasta,
1: carne de vită tranșată fără os, 10,41 dolari livra. Cotlet de vițel hrănit cu grâne, 12,22 de dolari livra. Capicolo de porc, 4,51 dolari livra. Acesta a fost, deci, și calupul, spotul publicitar al emisiunii. Să vă mai spun că se potrivește tot aici, că emisiunea Ora Românească, și nu emisiunea de astăzi numai, ci toată emisiunea Ora Românească de pe parcursul anului în curs 2026, este finanțată printr-un program de finanțare pe care mi l-a oferit Departamentul pentru Românii de Pretutindeni din partea o structură guvernamentală care face parte din Ministerul de Externe a României. În urma unei aplicații, unui dosar extrem de stufos, de ce să nu recunoști asta, pe care a trebuit să-l depun la începutul anului. Dar totul e bine când se termină cu bine. Este pentru al patrulea an consecutiv când Departamentul Românilor de Pretutindeni finanțează această misiune și mi-a de pe cap grija banilor cu care trebuie plătită taxa de spațiu de emisie și faptul că postul de radio mă primește aici în studioul lor și mă oferă sculele și licența pentru a emite, pentru a comite această emisiune. Am înțeles că n-ați amăzut până acum emisiunea asta, stai să dau drumul și la microfonul dumneavoastră, așa, și că a fost o surpriză, sper, plăcută pentru dumneavoastră, să vedeți că nu sunt uitați gimnaștii României nici pe plan muzical.
2: O surpriză foarte plăcută și o să caut să văd emisiunile dumneavoastră. Trebuie să le găsesc pe undeva.
1: Facebook-ul le șterge după 30 de zile, dar eu le am în arhiva personală și vi le pot trimite. Perfect. Dacă vreți, mă gândesc că vă interesează astea cu și despre Nadia.
2: Și despre Nadia și
1: în general, nicio problemă. Dacă urmăriți sâmbătă de sâmbătă, asta înseamnă că îmi dublează numărul de ascultători. Cam numai unul și dacă mă numesc asta, să fie doi. Și la unul nu, și la unul le urmărește numai ca să mă critice. Nu, glumesc. Da, sunt, m-aș bucura să le urmăriți când vă permite timpul, e sâmbătă seara, omul sâmbătă seara mai are și alte activități, dar în orice caz pe pagina mea de Facebook, ele rămân timp de o lună, că după le șterge Facebook, așa e algoritmul, dar timp de o lună ele pot fi ascultate și dacă nu le-ai putut asculta sâmbătă seara, că a fost la un spectacol, o petrecere, la nu știu unde.
2: La un concurs.
1: La un concurs, da? Duminică dimineața la cafea. Se poate, da. Bun. Vreau să vă întreb, v-ați întâlnit cu Nadia, știu că v-ați întâlnit în 2017, știu că v-ați întâlnit și acum. Care a fost prima întâlnire cu Nadia după ce ați ajuns dumneavoastră în Canada? Aia din 2017 sau a mai fost și înainte?
2: 2017.
1: Aia a fost prima. Cum s-a desfășurat? Știu că a fost
2: un pic
1: la eveniment.
2: Ca și acum, era la Stadion Olimpic, eram la antrenament, repede, pentru că era un program extrem de încărcat.
1: Da.
2: Și nu ea hotărăște ceea ce face. Am putut să stăm de vorbă un pic mai mult decât acum, cred, dar a fost foarte rapid.
1: Da. Dar măcar ați schimbat un număr de telefon și să să vorbiți după ce să liniștesc capele.
2: Da,
1: și...
2: exact, da.
1: Da. Asta cu programul foarte încărcat știu și eu când se apropia, că știam de cu o lună înainte că va veni la Montreal, să anunțase și în presă și așa, și am încercat să iau legătura cu cei care mă gândeam că sunt organizatorii. Am încercat să iau legătura cu Comitetul Olimpic din Montreal. Mi s-a răspuns la mesajele de acolo, dar până la urmă nu s-a concretizat o legătură care să mă ducă într-adevăr să aflu care e programul și când aș putea fi și eu prezent la o conferință de presă. Nu ceream neapărat interviu, exclusivitate sau ceva, că știam că nu se poate, că programul e încărcat. În schimb, am luat legătura cu cei de la Parc Olimpic și acolo am fost pus în legătură cu o doamnă fostă sportivă și ea, patinatoare parcă de viteză, care ocupă acum funcția de responsabil cu relațiile publice acolo la Parc Olimpic și care m-a scris înapoi și mi-a spus că m-a întrebat, doriți un interviu în limba română? Ți zic, eu aș dori, dar nu știu dacă se poate, că tocmai ce spuneați, că programul e foarte încărcat. Zic, eu aș dori, dar nu știu dacă se poate, dacă da, cum să n-aș refuza așa ceva. Dar dacă nu, măcar să știu când este o conferință de presă și cu presa canadiană, francofonă, anglofonă. Mă adaptez și eu, pun întrebările în franceză sau în engleză. Sau stau, dacă e disponibil la... Ei, și mi-a spus că există o portiță de 10, maxim 15 minute, o conferință de presă cu media, mass media românească de aici, din zonă. Dar veți fi toți împreună și va trebui să vă organizați de așa natură încât să nu depășiți cele 10 sau 15 minute. Ok, dacă nu-i pită albă, mânci și pită semi. Te mulțumesc cu ce este. Deci știu ce înseamnă programul foarte încărcat al personalităților de genul ăsta și că nu te poți nu poți forța nota, că dacă forțezi nota deci nu e la plimbare sau nu mai ești, nu ți se mai răspunde. Și ne-am încadrat în, cred că nu în 10, în 15, dar Nadia a venit la ora fixată, a răspuns întrebărilor noastre și ne-am încadrat în cele 10, 15, nu știu, 12, 13 minute a fost interviul cu toți ziariștii români. Bine că noi ne-am și înțeles înainte, având în vedere că timpul e atât de scurt, băi, ce întrebări vreți să pune, să nu repetăm o întrebare, să o pună două persoane, să pierdem timpul cu asta. Și ne-am grupat cum să punem întrebările și în ce ordine și cum să le, așa. Și fiecare a înregistrat interviul de la cap la coadă, pe reportofon, cei care filmau pe camera de filmat, și după aceea au folosit fiecare cât a vrut sau ce a vrut din interviul respectiv. Și după aceea ne-am urmat drumul, urmărind, practic, parcursul Nadiei, că Nadia de acolo s-a dus la universitate unde primea titlul de doctor honoris causa, după aia de acolo la centrul Claude Robillard, unde se dezvelea acea placă în cinstea ei, cu textul ăla, acolo mi se pare că iară și dumneavoastră a fost. Și, na, deci o urmăream așa peste tot, filmam, înregistram, că asta nu e meseria. Și după aia, pac, la radio sau la televizor, cei care filmau pentru televiziune. Da, deci știm ce înseamnă programul încărcat. Dar, din punct de vedere emoțional, cum au decurs întâlnirile astea? Și cea din 2017 și cea de acum, Nadia.
2: A fost un pic de aducere aminte.
1: Pălăria și, aceea care...
2: Pălăria, m-am gândit, dacă sunt prea în spate și nu mă vede, la sfârșit, flentura așa un pic pălăria care era din costumul nostru de la Olimpiadă și sigur mă vede, pentru că sigur o are și ea încă. Da. Și într-adevăr, încă și ea mai are costumul de la Olimpiadă.
1: Inclusiv pălăria.
2: Inclusiv pălăria.
1: Da. Ei, dar până la urmă v-a văzut fără să trească să fluturați pălăria
2: era
1: și...
2: Era chiar așa în spate.
1: Da. Da. Mă gândesc că a fost un, cum să zic, așa, un cumul de emoții și de amintiri și de care face bine. Mai ales că acum sunteți aici în Montrealul care, nu știu, mie mi se pare așa o chestie, măi, sunt în Montrealul ăla care în care noi am făcut, noi, echipa de gimnastică României, am făcut istorie cândva. Eu cred că m-aș simți tot timpul destul de emoționat, destul de și mai ales că și faceți aceeași activitate de atâta timp pe care ați făcut-o și ca și copil. Bine, acum ca antrenor, atunci ca sportiv. Deci e o chestie foarte... Vă mai caută, știu eu, persoane din, care lucrează în domeniul gimnastic, în afară de faptul că antrenați fetele...
2: Din România?
1: Din România, de aici, din Canada.
2: Sau hai să zicem așa. Colegi sau...
1: Hai să zicem așa, din România, foste colege din echipa, da?
2: Bineînțeles, da? Bineînțeles. La Olimpiadă și când am fost în România, la Olimpiadă, la Mondial în 2017, m-am întâlnit cu Anca Grigoraș, care era arbitră. La un concurs de la Gymnix m-am întâlnit cu Gabriela Trușcă, care venise, era arbitră și ea. Uh-huh. Cu Teodora m-am întâlnit la un concurs la care am fost noi cu gimnastele la Boston. cu Mariana Constantin, ea e în Grecia, bă, am fost în vacanță la ea.
1: Oh.
2: Cu celelalte un pic mai puțin, pentru că bă, când am fost în România am fost mai mult la Sibiu și n-am avut timp să le văd
1: pe toate. Nu s-a potrivit programul.
2: Dar cu cele mai tinere m-am întâlnit și cu ele, cu Dana Turner, cu Marilena Vlădărău.
1: Care sunt în România
2: da. Acum, da. Am petrecut câteva zile la plajă și la București și excelent.
1: No. Mă bucur să aud. Și atunci, ce să zic, dacă mai mergeți în România, salutați-le din partea noastră și spuneți că, uite, este acolo în Moreal o emisiune de radio românească care nu uită să amintească de evenimentele care ne-au adus bucurie și au adus bucurie prin români, prin româncele noastre și canadienilor. Că noi datorăm mult Nadiei, pentru că dacă suntem bine văzuți aici și apreciați în comunitatea canadiană, o parte din meritul acestui lucru este al Nadiei și al echipei de gimnastică de atunci. Și lui Lucian Bute și lui Doroftei și așa mai departe. Și nouă, că suntem în general oameni muncitori, corecți, onești, care își văd de treabă și așa mai departe. Dar când spui că ești român, Nadia Comăneci, Lucian Bute. Deci cam astea sunt primele cuvinte care vin în memoria oricărui morealer. Deci datorăm Nadiei ceva pentru că suntem așa bine văzuți. Și nu mai avem foarte mult timp. Aș vrea să mai difuzăm o piesă de muzică, tot dedicată, să spunem, acestui moment, 1976-2026. Asta probabil că ați auzit-o, că este o piesă compusă special pentru evenimentul din 2026. E o piesă cântată de niște interpreți de aici, chebecoazi. Piesa se numește D'où je viens, de unde vin. Loud și Rashford, dacă bine pronunț eu numele, D'où je viens. Este o piesă am citit un pic o recenzie despre ea, în care sunt amintite câteva dintre simbolurile Montrealului, pornind de la lucruri de foarte mare mândrie, stadionul olimpic sau, pilotul de Formula 1,
2: Villeneuve,
1: da, și așa mai departe, dar sunt amintite și unele simboluri cu care nu ne mândrim foarte tare și de care facem mai mult un pic așa de bășcălie, cum sunt conurile de peste, nu mai stadionul olimpic cu turnul înclinat, simbolul moral, ce sunt conurile alea pe care trebuie să le ocolim și... Uh-huh. Ei, până și conurile alea sunt amintite în textul piesei, ca așa facem ca un mod de autoironie, că autoironia zice că e semnul de distincția oamenilor inteligenți. Bun, deci piesa D'où je viens, piesă dedicată aniversării a 50 de ani de la Olimpiada din 1976.

0: Duș vien.
1: Aceasta a fost, deci, piesa Duș vien, piesă compusă și cântată și difuzată pe o grămadă de posturi de radio și de televiziune aici în perioada aceasta a sărbătorilor de sărbătorii evenimentelor de acum 50 de ani, Jocurile Olimpice de la Montreal. Mi-aduc aminte, apropo de piesa asta pe care am ascultat-o și live, la spectacolul acela de, din sâmbătă, ultima zi a evenimentelor de atunci. Nadia a fost prezentă și ea pe scenă, așa ca vedetele care sunt cele mai iubite și mai așteptate, spre finalul spectacolului, și a spus un lucru care a făcut deliciul publicului. Referitor la numărul care îl purta atunci în concurs, avea numărul 73. Știți povestea care... Că numărul ăla nu este întâmplător, are în el o grămadă de semnificații. Uh-huh. 7 plus 3 face 10. Nota aia care m-a făcut pe mine cele, notele alea care de 10. 7 e numărul de medalii pe care le-a, medalii de aur pe care le-a obținut în cariera ei, nu? Când am înțeles așa. Sau nu, nu, 7 este numărul notelor de 10. 3 este numărul de medalii de aur pe care le-a de la Olimpiadă, da? 7 ori 3 este 21. Olimpiada de la Montreal fiind a 21-a Olimpiadă din seria, a 21-a ediție de Olimpiadele Moderne, de când s-au reînceput de la 1900, e a 21-a. Și mai mult decât atât, după ce s-a căsătorit cu Bud Conner și după ce... Și Bud Conner a spus, știi, eu n-am fost așa de celebru ca și tine și de sus pe lista sportivilor de la Olimpiadă. A fost și el la Montreal ca și gimnast. Dar zice, eu am fost în clasamentul final pe, pe locul 46. Și Nadia a zis, stai liniștit, 4 plus 6 e 10. Deci, până la urmă...
2: Ce frumos!
1: Da, 4 plus 6 e 10. Deci, ca să vezi că numerologia ce are totuși...
2: coincidențe.
1: Da. Da, cam asta este. Bun, acum dacă am dat așa pe să, un pic de umor, de șugubețenie, haideți să vă întreb dacă știți care este marele scandal al României din zilele astea. Vă spun eu, la nivel de șugubețenie. Adică, gândiți-vă, vă dau câteva exemple ca să vedeți unde îl duce mintea pe român. Avem război la graniță și cad drone și la noi. Încă n-a omorât pe nimeni, Doamne, îți mulțam, dar nu e exclus să se întâmple, Doamne ferește. N-avem guvern de vreo 3 luni de zile. Avem guvern interimar, că a fost demis guvernul Bolojan și un alt guvern încă n-a fost pus în loc. E criză financiară. Legile, am pierdut nu știu câte sute de milioane de euro pentru că politicienii n-au reușit să adopte timp de 3 ani de zile legea salarizării și legea integrității administrative. Asta au adoptat-o până la urmă, dar legea salarizării n-au reușit să adopte, deși trebuia să fie gata din 2023, drept pentru care s-au pierdut niște, vreo 800 de miliarde de, 800 de milioane de dolari, pardon, nu împrumut, nu bani care urmau să ne fie împrumutați, ci bani care urmau să ne fie oferiți nerambursabil de către Uniunea Europeană cu condiția. Deci, bun, dar nu asta a fost problema României în ultimele zile, ci războiul dintre merdeneaua cu margarină și croissantul cu unt. Nu vă vine să credeți, așa e? Deci, un tip a postat pe Facebook niște, părerile lui personale despre merdenelele care se vând în Piața Amzei. Este acolo un magazin în București, în Piața Amzei, care vinde merdenele. Niște prăjiturele cu brânză, făcute în ulei și făcute rețeta cu margarină. Și respectivul care a postat se referea la faptul că, domnule, margarina nu-i sănătoasă, le face cu margarină ca să fie mai ieftine, că untul ar fi mai scump și nu știu ce, dar le face cu margarină să fie mai ieftine, dar margarina nu-i sănătoasă și îți face numai rău și nu știu ce. Au sărit alții în apărarea și că-s mai bune, alea, așa, ce mai spunea, că-s mai bune croasantele cu unt de la restaurantul Mița Biciclista, este un restaurant mai de fițe, crește acum deschis, și care dă și vinde și croasante cu unt după rețetă franțuzească și făcute cu unt, cu margarină. Și le lăuda pe ălea și le critica pe ăstea. Au sărit alții să-l apere pe ăla din Piața Amzei, pe Nea Mihai din Piața Amzei, că, domnule, ăla face din 85, încă înainte de de revoluție, făcea nu le zicea merdenele atunci, le zicea plăcinte cu brânză și nu știu ce, și foarte bune și am mâncat din ele și noi.

0: că margarina e bună sau nu e bună, e sănătoasă sau nu e sănătoasă, până la argumente de alea care nici nu le putem spune într-o emisiune de radio. Deci înjurături și ce îți fac dacă așa și... Da. Da, și pe tema... Deci, ca să vedeți, până... iar cea mai mare parte a celor care postau erau de partea lui Nea Mihai din Piața Amzei cu merdenele. Și ca să-l susțină, s-au dus și au făcut cozi și se stătea la cozile alea ore în șir, câte două, trei ore ca să cumperi o merdenea sau două sau trei sau câte merdenea. Și se stătea... Și înainte avea omul vânzare. Că nu erau foarte scumpe și erau bune și... Na. Dar să stai două, trei ore la rând ca să cumperi... Ei, pe tema asta au fost... bineînțeles că românul știe să facă și haz de necaz, dar vă spun, mi se pare total aberant ca ăsta să fie marele scandal național când avem atâtea și alte, atâtea probleme mai grave. Dar pe tema asta au fost compuse și câteva piese de muzică și să vedem dacă avem timp de două sau dacă avem timp numai de una. De Divertis ați auzit? Grupul Divertis ăla care făcea... Nu, ei au
1: făcut
0: una dintre ei. Și vreau să o dăm să asculte și lumea și să ascultați și dumneavoastră. Am să opresc din nou microfoanele. Se numește chiar Merdeneaua. Am făcut o schiță un pic mai lungă, la finalul căreia este această piesă Merdeneaua. Eu am ales numai piesa asta ca să nu... Că schița merită văzută pe ecran, la televizor, nu dată la radio. Merdeneaua cu Divertis. Să poate râde.
2: Eu de profesie cântăresc de muzică populară.
3: Așa?
2: Și pentru că am făcut acest drum până la București, am făcut și o melodie
3: da?
2: De muzică
3: populară. Aș vrea să o cântați aici?
2: Dacă poate.
3: Sigur că da.

0: Se pare că v-a plăcut melodia, că bătează ritmul aici. Apropo de melodii, mi-ați spus că aveți ceva pregătiți pe o melodie românească și așteptați doar să găsiți o gimnastă care să...
1: Am făcut o muzică de sol.
0: Hai să terminăm cu asta.
1: Am făcut o muzică de sol acum câțiva ani, mai mulți ani. Am luat bucățele din Rapsodia Română de George Enescu și am făcut o muzică de un minut jumate, un pic lungă, dar e maxim cât gimnasta poate face. Încă nu am găsit fata care să reușească să interpreteze cum trebuie.
0: Ați gândit și coreografia care ar trebui pe mișcările?
1: Un pic am gândit-o, dar de multe ori gândesc înainte și mă duc la sale, le fac și nu e același rezultat. Uh-huh. Dar încă n-am găsit fata care să reușească să interpreteze, să o artistică.
0: Poate trebuie să căutați o româncă. Dacă e la filia română...
1: Nu avem pe nimeni la sală româncă, dar... Sper că într-o zi...
0: Bine, am zis și eu să trag așa pe patriotismul local.
1: Ar fi fost foarte bine.
0: Am văzut niște patinatori canadieni care au

0: făcut un număr pe o melodie românească. Deci nu trebuie neapărat să fie români, trebuie să aibă simțul artistic necesar și să... Eu vă doresc să găsiți o astfel de gimnastă și de ce nu să performați cu ea ceva de top mondial, așa.
1: Mulțumesc.
0: Și vă mulțumesc pentru prezența în această emisiune. Sper că n-a fost un efort prea mare pentru dumneavoastră. Am încercat să vorbesc eu un pic mai mult ca să nu, că ziceați că nu vă simțiți foarte bine să vorbiți. Dar încă o dată sper că v-a făcut cât de cât plăcere și dacă da, sunt gata să vă ofer și emisiunile din arhive de până acum și vă invit să le urmăriți pe cele următoare.
1: Mi-a făcut mare plăcere, mulțumesc.
0: Și pentru că mai sunt 2 minute, îl ascultăm și pe Flic, domnul Rima. Este un băiat din România care face poezii și cântecele tot așa cu iz satiric despre diverse teme care se întâmplă. Și el a compus o poezie intitulată Merdeneaua treia. E parodie după Scrisoarea treia a lui Mihai Eminescu. Cu această parodie vom și termina emisiunea. Adrian Ardelean vă mulțumește, dragi ascultători și telespectatori, pentru că m-ați urmărit cu atenție, sper. Și încă o dată mulțumesc invitatei mele, doamna Marilena Neacșu, pentru prezența în studio.
1: Mulțumesc.
2: Iată vine un domn scrobit care elevat vorbește ce-a trecut de margarină și doar unt acum servește. Și se pune în piața Amzei să explice la popor ce și cum corect se bagă și se scoate din cuptor. Și vorbind de margarină ca despre un mare bai, la geamul merdelenesc scoate capul Nea Mihai. Ce vrei tu? Noi bună pace și de n-o fi cubănat, filmează mai într-o parte să dau lumii de mâncat. Că la noi mereu e coadă, câtă frunză, câtă iarbă, bagă lumea merdenele, de rămân urjume în barbă. Le prepar cu margarină, dar nu-i gustul sărăciei. La noi, pleava, margarina e gustul copilăriei. Eu aici fac merdenele de prin 80 și ceva, de când poza lui Neanicu pe perete aici stătea. Dacă vrei să-ți meargă treaba, nu te lua de munca mea, mergi și tu în bucătărie și dă lumii merdenea. Cum, când eu prepar fonfleuri franțuzești, gândești că pot, ca la Mița biciclista, să pun margarină în tot? O, nu visez, Nea Mihaie, ce unt în croasante am pus, numai branduri de-alea fine cum se vând înspre apus. Noi avem croasante premium, ca în Paris, Geneva, Malta, unele cu 3 glazuri puse una peste alta. Toate doar cu un gust divin ce a înconjurat pământul, dar tu bagi doar margarină, nu știi ce gust are untul. Și acum la piața Amzei stai cu un chioșc în fața mea, dita-i Mița biciclista, mă împiedic de o merdenea. De-o merdenea, domnul meu. Merdeneaua ce-o privești nu e doar un foaietaj, e gustul țării noastre românești. Cai matale unturi fine, nu ne pasă, îți dai seama că noi am crescut cu Linco, cu Vizana sau cu Rama. Iar pe criza asta intră merdenele și pateuri. Bate vântul în vitrine unde se expun fonfleuri. De-o fi una, de-o fi alta, ce e scris și pentru noi e coadă la margarină și cam gol la unt la voi. Înțeleg că-ți pare rău de tot ceea ce ai zis, dar aici București, din păcate, nu Paris. Te rog, lasă-mă pe mine să dau lumii ce e bun, iar mata împodobește casa aia de Crăciun.
3: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.